Đừng có tự đi đâu ra đi gần nhà. Hello, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâu, tự đi đâ